0: se peda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kambah kausita, hasta un aji hambih kuna tomati pimi. Kai iski chunga kanchis ungu kunata hambih kuna tapis, hambih gapak hasta un aji. Musu makina kuna tapis micharinchi. Niawi ungu kunata hambih kuna, mana pak tatarik niawi kuna. Masna ijakta mirih kuna, runa hambih kuna tarura kuna. Kako kunatis diyamin, kuzun. Chunjuji kuna unguskata hambih kuna. Iawar kurina, raku, chuzulina kuna. Ungukti, aicha tapastashpa hambikuna, ishka yuxi putikunata, rinunta hambikuna, aicha kara unguikunata hambikuna, unga, singa, rinjin unguikunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka unguikunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puliyuleita, ajichikuna, rikunaya, awa aicha kuna, yakiripuskata, pinganaya rikurista, mana aji aji askata, ima ije guacharishkata aji chispa, sumo yachispuna, cuerpo ukupi, ima nani tukuska teriku, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiachik nikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikuna zaun aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, chaki ijak, mati ijak wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiaku aichakuna ta paskas papis, la auskopia miska kunayam hambikunapis, benakuna pungihtu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapikipis, chai ratos hamuija, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskispa, hambinchi grami, yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapini, 032-31-8030 man, 0987-6648-98-91 red social con Apipis, Yucanchicta, Catuayya, Pibuspam Pambiwasi Pijatun Pusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Las 6:06.